ta twere pe kwaro dan ko mi chogen ko boni nga ta twere pe oh ila ko do tin mom kwaro pire pire en ko boni nga ta twere pe